budućnosti. Sve protiče dobro dok se ne pojaviš ti. Probude se uvijek oni davni nemiri. Misli mi odvuku paralelni svemiri.

kuću si čudo baše šatrošljive da poberem. Ti uzmi i brik, srebrni brik, kofol vode da doneseš. I tada

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

teško je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, jesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad. Bar jedna kratko, život je ponovo lak.